5 și sunar. Cyprus Express. Energy Ichbeș. Beș. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Enerji Ichbeş. Beş numara.